0: Αλλό. Αλλό. Άρα το φαγούλο εγώ.
1: Ya mare pifalino.
0: Yeteko.
1: Ya mera pano minaran si sosian tu.
0: Kita bekerja sama nama ya, sama.